ci essere seccosa drugačije od toliko duša na ovoj planeti jedna čeka na